0: Atentamente te escuchamos.
1: Hostia, un
0: poco
1: más de cosas. Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia,
0: hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia,